ta wa re nu ari to mi do rezo na mi va du kon mi be nya jojo egbe to mi egbe le ni fidanu ku ya be nkiki wogun le pia pe vie ko vivo adengun mi se en se se be dodo kile si kudo du topo be mu medede ne du kon mi vio le vugan le witri ya be nkiki we vi gun gbe ji an gbe ja tin jeji o o tutu asan do dan ko do nu kin ti obo le ja ocho le tipia to go be du do pe ke pona la me semi no no be nya ogboa ele bionu zono no so du come vio si be denga be do ke munana ele subon ke ke yo me le grand lo me no po de si ke we ne ne be do ahina ba wa de blawa yi kon yi voa wa chon e si kudo e nu ko tro do we a o

egugia sepesia enyi tepede ke le vevere be wanu duwa pompo gakia le dodoko be la sodo ye gome dope semula no enyame soso o siale ye be nu poponua mu le so amesia me be nu pososo so le do edo o mi yo pe po be o ve bona yo dana sido ameko le promi o be nu duwa ni oji Muko ojuro be wa wa oji, ye po bona yobe yo ave dasiro nene be enya wa oji le sepe siyame. Fwa mudo la nyine nyo, ke wa bubu dodo, yo oke kembe nyake yo yode na rogo ontia, ne omusole dodo omyo, eye bevale nyi enya ke ye ameko le promyo odo nao, be wagmo yo la sodo, yo tan yobe mkwembe yo adasiro diya. No no me wa mule na donti na taroji nu kenti e sepesi ale do kudole ke sepesi ala webe doro mi la se e se ope me no tobu buto e me goge be nu me de dio kudo sepesi a kudo ko re ko be le pole wa be do na wonti le fun anti to go be do pe ke ponan la me se me no no be e nya ogboa e le koto e jine du me vio be deng be dole lia e le bo le grand lomi E dode be nya enyi elenvide ke ye ewo du na me tuna do na me na me. Ye oba ne virisi ye be nyi. E ye ne jahwede me kwa. E hona huya me do na se. Ke wwa me ko o nyi na me semba gbo mgla wa. O le biyoso du me vyo si be ewa jia ye wa non uzon. E ye veve to ale di jaja be huwe nu ya. Ale be e mwo wa ke nyi be wale be ya ewa chon di na do di ya. Ewa edwa chan le ya jido jido yo le kwe gwana be edwa ele jido je le subodo. E di ne watem do je si le kebe edwa be san yuwa wadebla ayi. La mesen do ope ke sole amesya me bwa eye veve toa fiko keke esi hado ekbe okudo nwa. Wadyo le wabe agbo di kudo waba ho me kwa hoyo gome alebe ne batem. Chon wadi mila se dokita kofi agbeti afa ameke nyi dokita kpona de vio be dole lebe nya ogbo. Egba dutune ha hobe la meseme nono be nyotan. So kudo e doya be e nyonti kudo. Dodo ke dume vio la osite rinti ya onti. Mouvement matel wite king ele wo yoyo na dubo nglo be sigbale ke anamete. Egba de dodo do so le do afafo jine dume vio si te do e si diajabe wana ko o le so e pewetri adren gwana pewetri ni gwan ben keke ton gwan gbenti ke ye be gwan be le renouan to gwa pata la fa e gomeni be ba wela no wo e ti ala no javo man gba se un subo la fili o wela ten se un le akonta nanon me ale be go lo ge wo E webe mouvement matel wite king be proto pastor edo komi. E le biyo so dugbo mungla osi be. Wawo dodo ke wo o woje nko. Ken bo hoye e diyava to jaja. Watrowa dodo mwa o di do. E muko o jonyi sova yo wawo do la planu. So nene be nono me wwa o keke me. Ale si a jado muko o si a do si le kovu vuvu me. La hwe si a ho me a. Ne banabe watro o jajrado. So kudo le keye ola nonu zon si te do nenebe nonu mi a on tiye dodo veve kewe ola wo. Ken bo huwe ye esia. Mag bag ble mwende dume vi on tiyo wa. O wo oje nkone si abe jaja. One trowa dodo mwa oji alebe ne esia baba le ja. Ne ba te mwpe do dume vi on tine. On bak pe fu keye. O kwe so nyi sova le do fifi. Mama tel lu ken kiga. Egba le biyo be ne la nywa. Wa bo ame o mko yonabe etaje ni roa. Wa we, ne o we a ame ko keke ndutune esidi ame be nyakudo le ko la wo. Got ame haha kudo nuko la wo be esi angba nodi ame o wa. Wa bo nene ba mo patane wa de mble. Eye wa de susu so kudo. Donti popo kaba ne jojo me foku yo kole nyi sidi ame be e nyonti ale be. E divide magba javo kwa ye elume lagba ti etome o. Mi la se pastor e do komi, be nu me de di okudo e nyati vovovo ya o, nti. Komi nan gofo, so kwa sire mi do ngbya mi ayo je wabe sesyon ne konsey municipal be do dwa gome. Se ton gwan, ye o le wwe wwan, kwa mi agman be le dwa obe wwa wwa mi a.
ale ko la de wa be ngbe domenono ne ameko nti esigble nu le.

0: va konuvile siya, o mikonu la.
1: Ma konuvile siya, a o mikonu. Oyo na penkonye be, tok gwi sanfu. Nye to tublu, gablu, vodusi, ala, sarike. E mou mate yi mongo fa fala we kata kini nsukpon. Ameke njire kayo wa, edo la sensen. Apwale wa dan, akpavi yo leme, o le danon. Yawe si yonon ton mounon dopo jounou maso. Na yawe si ton jounou yonon so. Yonon si fon pa me yonon, yonon so pa me yonon, kawa yonon so. E gboke so tabe ya so chwa jidouti yola so da jen koume. Ame donan konlo ya mouni nagbo. Agbo la bakpo bo nyagbo. Novi yo, lemi yon de ken yonon. Gebe yade. Ami do we trokbo e. Kiki so sa, e la pou piagodo. Jirode le arada mene. Koko kwa angwene nami. Veno mnyando o yina me gangho ogbo. Me gangho ro la yo so dare. O la po nupono. Kengba me gangho ro o jina haname. Kengba me gangho ro o la do lono. Kwa mila pu ju mila ya me gangho ogbo re. Mila vese nyachi kele wasi ya. E mila trok boba. Sira.

Montau a reno a rito mi do rezon a mi va du kwa me be nya jojo e gbeto a mi e gbele ni fi danu ku ya be nkeke ogun le pi a pe vie ko vivo a dengon a mi se en se se be dogo ki le si kudo du topo be mu me dede ne du kon me vio le vugan le witri a be nkeke we vie gwan gbe dia ngba ja tin die jio otutu asan do dan ko do nu ke nti obo le ja ocho le tipia to go be do pe ke kona la me semi no no be nya obua ele bion zono no so du come vio si be denga be do ke munana ele subom ke ke yo me le grand lomé no po je si ke we ne ne be do ahina ba wa de blawa yi kon di voir wa chon e si kudo e mu ko tro do we a o

0: Ya, afeto wo kle afeno mi hogbe te mi aba fome. Mi afeme to, mi ason, mi ahonlo, mi abe viw, mi aba me veviw ken leke mi fondro. Mi fon nyi la, to akwe. A, ekbe ami gba vadwe, ekbe fida, iwe mi agba sanusi akwada, pe leke va nondoma. Kwa, mi made gbe o, ekbe mou lenti o. Ah, do kwa elayi ene ni hihe mama no soji gbore ni apo hihe ave ji gbore tefe no soji titi na apo hihe ave ji titi tefe ta blo kwa elanyo apo nami maso hagbere ka so ronku mi aji kengbe mi atoji ro
1: Canal FM di am pa ji gbo
2: ewo gba mu ba ma ba ro re zo ma akwa chi na ma ba ro re ju ya ma lo ama ya onye tega yo dodo ge so pona lo kwa beke tacha love re ke buna le gberege
3: ya ya ya
2: ba ro ro joma akwa chi no ama ba ro ro joma ama ya onye tega yo dodo ge so pona lo kwa meke tacha love re ke buna le gberege danye fi ago le ma dola me ma po te te ma le na ma gbo afi ma ge atupa to ofosi re nwa ama ma ko si no
3: pa
2: nyo lo ba go agi to e nya mara e gbe ma gba pa lo ma ro cha
3: I'm
2: not going to go to the

Yo mido apă. Apă tocle apă no. Iată pe. Un sube vii de pe mulu. Negbe do efe kevela do kwa etrozu unsu. Neva desron. To vii jiji kwa ezu amegan. Nu katabe ezu amegan do. Egon ebe nyonu kebede. Ple evi kewo jinea. Ame vema le ebe poplote. Kame vema le ebe poplote ya. Edo la so yedo kwe fion. No anyabe enye amegan. Nem ten so yedo kwe fion owa. Ke egba nyi ame blote. Le do kwe me. Ta edo la so yedo kwe fion. Do anyabe amegan be yi. Amedo lea. Om ten buna tame. La baji. Abe. Egbe bezan dodo evo. Yekpo egbe toa. E soade. Leke ya fondo. E zanya me yo la wakonta maso doko unchi. La nyim lope. Abe anyon. Ke egbe ya kpo yi tovoa. E soa. Leke ya no agbe do ya. Leke ya tro do ya. Ola bu nu mo unchi ken la so pote. Ken gbe la tu tatok bo bo. Ado alome. Nen ke no fwa, anyabe ele suswa popu, aloye ele suswa be nu blada revo. Ken nen ke a, ya zonreji. Nga anyabe ne nke kengbo ava totame bubu, alo nke okponde duvo kengbo ava totame bubu, be leke ya troa sile be donti yo, leke ya zondo, leke ya odo kengbo banyone yo ma. Nen nke kengbo ava to yo wa, o dapu. Kema ezame. Yo la we, nenke ya, yo la si tereji. Nya be, akbe, kemi le ya, mu ya, alo mu jebe, nya no onu von. No gbonbe, enu von ya, amon sone be, ngba wwa mo, ngba fifi, ngba oasi yo, kenyi se wwa, yekwe nyi, enu ke ya o, kengbe ba tobe yo onu von, a o. Nu von le sugbo wu nene. Nous voyons que mia me betomi ona do da mia no nogba e sugbo wu nene voa que nous voyons sugbo wu nene a mimte dona jesido o komi gbon abe mule e kemi le wa mule ma obe se wo mu pa mi kuna tridema no nao kaka be va pana gbegble E vwen ke mi le wava panak begble de mi abe do wadoume. De nyon. Be vwen ke mi le wava. Mi a jagwa kakaba do mi abe do wadoume. Ne ole wavwen. Na amegbetoa. Hihe ala nabe amegbetoa la kale inti yo. Nukata anglobe hihe ala na amegbetoa la kale inti yo. Ega mebe hihe adon nkule ponu. Mi amegbetoa nkule mi asimi le ponu. Nemi yo barade nemi anovia. Badama mu chi mi ameve domo. Dohi nkule to modo doji vale ye ponu badako wa. Ela ikasen na medebe a. Ame abe dope nyiso anu ponu kebe woda ame antia edefunto. Yane dogwa le sija ye maten te gogo amemaku yebe do. Kwa evu. Ne dole si la sona ojan e doengbo dome. Amerechanene. Fifiade, nu kaya be nyi yo ole wo ole doko ontyo. Ole nya amegbe tole doko ontyo. Ta, dode kpekpe. Kemila agbe no ola nyi gbanje ya. Mia don mia be havyo, mia don mia havyo va kome. Ne mia lon o. Nemi don mi avi ova komen lo wa. Nami de le japle nde le dope no wa. Elak blon ame abe ne vak bo. Ola we ne nyire. Ame de chan le jinde la pla. Ame de lak blon ebe ne vak bo. Ola we nyire.
nene yo la chan kwe apofu ken kwe banyi kwe no. Kono le wofwen, nene ke kwe la kwa mele nukwe ma. Bo, ame ma no yegwa, amu jawa nunyude kwe kuolo. Ame asharaba, ame ma no yegwa, amu jawa nunyude kuolo. Kwa, e hao la kalentio, amu la donye lentio. Ifi ya odwa si yade nuka ole jile mo. Adunu, sron la dunu, e vila dunu, adwa wu. Sron la do, e vila do. Ye nya o mile. Ke mile nya nene benu be ne ba sumia si mea. Mingba so vondi vondi so kwede inti yo. Nemi so vondi vondi kwede inti ya. Mianto wele nya mo le miado ko inti. Omodowa. Omodona jesi do numa le wado ko mo. Dame rekbe go go kpo be aple nu. Alo bi onu takwa tukara jo. Amere vawa be do po bo be be akpole ke ne nu o le doa. Tukarajo, emile wanenea, mile nyamo le miyado konti, maten domi ajo, ta miya obleo, neba domi aji, akwe.

mido akpe yatefe mawu nya mere ke mimaten se benu onogom ye edo fofo chogwabe esomi vahihame miadunu le fukpekpe me adawu le fukpekpe me kapopo vire lava miakonu kapopo vire lava miakpodijo Potea gwanyinya tame bubunami. Emo kekem kemile walanyi gbadia. Pere kabe mkekea. Ola jimi dopo. Ola bia se obe a ngbali olo. Ko obe ngbali oma evo ema. Amerekpe magwa ponkumu. Amerekpe magwa senko wo. Ken e ho tu nyade me yen ko la azenle yola be ameya e wole kekpo amere no fi aleke a wonu ya leke po fun po yen ko la azenle vire pa e gbabu ne ho tu nyade pe m bo pe de agbenti no wa to e vraiment Enyade kpe mle java kakawava tukode la yonkobe amea no anyilike beregbea au. Fifiade, fika mile yo. Mi mnye, mi bureme, bosileke jebuna doa mamene. Wane mi bava hihi amere, fika emi sovo, mi mnye, dokpo mi vado. Ma odo amedobe ola honami siabe amejiro ene o mi do nkona be mi atoku mi ano o ho mi amejiro o le po mi aji le wonde pepe keja kaka mi wasi kemi sia aya ko dure mi anu efuko pere mi anti mi so lagbe a eje be mi ato be feno Yenyi be om bionde kpele mi agbo so ube. Nyanna yo jane yo adu. E gome be wabe mousenvo. Myanton miyanna o adu. Sileko o chan kpe fwade miyanti. Bema kbe da ene. Kake a. Myabe video to mou lene no. Ne o to. O no le jezome le jakun to chan. Mou kan o. A kole zone ne a, hihe me a, to dokpo gare me mile. Leyi, kole zone ne a re, o leyi nkoya, o le genya. Bede kakwa, chore me de la vajo. Badere kwa, oba a ngbavalo. Wa eto a, e a koto lagbe. Dohi, ntasese le jila onti a, Abe ngenge, lava glo maula kwabe au. Ke uva hiya mea, muleke yejibe ne nono uweo. Kwa kbo maula lakbade ujo. Kake mi ingba nane jila ube dine timi antio. E gome de. E gome ele nyibe, e doke ne miya jila uona mi ne mi bui kwa. E ke miyo miya va onoa, ma denu, ma su. Kake mia so vosa madu mia doko jile nkeke kwireme. Omu leja chanyi gbanji yo. Ola jo jojo le wanti. Badek pola sebe e ya jo. Badek pola sebe e ya chanjo. Fifi ya ngbe dome ala he odo. Kengbe dome ala he odo ade leko leja wero zon. Enuko wodo tonti alon nonti ya. E filava wero o chanti o. E ma enyi fome be dolele. Ne dolele ma geje fome amene amede ten seta amede dolele ma da. Ken fome alagan. Na amede mten deda wa. E chinene. Ame ma chanbe filava wokui. Ne devia ke ne wokutoa nene. Ne chan mou bikaba wa. Nene kuba no jireja no yema. Pa, nou si anou kemile wa.
eye be miano akonta sonchi ano butame sonchi kengwe miano we ameyo nyi jilana mia eye be miabuo nemi nanya mia tengbe so anchi beko leko wo kaka jimio ko jimi ngenge are nukanyi dodo asino le mianti o leko hemido kaka egbe mi vasi Vale miyaro ko si lewa dole duno. Fichu kui toke miyana wa dua. Echa kwa jovenami. La nyibaji. Kemi butame kaka kwa miyaso dole duwaji. Bonomu wa doma wa mimana wa duo. Kwa hoa mejura ongblombe no omu takaba wa yomana wa duo re. Jila ongblombe ne omu takaba wa. Yo mana o ladu e o mgloncha be no mu zon kaba yo mana o ladu gbogbo ton dudu pa epo le foda si mena le foda ku mena kaka o vasi e toke jila ona e supo lopo mi o cha mi awe no no gba bu mo nto cha mi awe no ni mi aten ho ya ira le ma ugbo e me la promito mo nyire le hiyam ape

Yo, mido akpe, hiha men, ehyan, pe mianome, ple blanui lele, ne maobawo eke jianami. Miatogwe wakore, miatogwe jiane nekpo no hiha me ku blanui lele ma. Hoya hoya, gbodo gbodo, tukarake wo mi lele, gbebe nkeke mea. Miatogwe wakore, miatogwe jiane, omu wo tukaramo. Ole blanui ne waruko ye wabe susu de gbogbo to wa oso kuna kone mau ye olapo be hiha me a ocho na nyinyide e kade me no kengbe ovajo no tere amuga ho ntia olapo amuga ho do inagle do inatopo do ona zodo voa ne ele wodo akakaka va do afiria olapola de ela konku mo do raji ela do po ji nku si kakakaka kengbola va didita va gomezon olabio do ko sebe amega homa de nu kabe nyi belowo olabio be nu kabe nyi belowo enu ke benyi belewa yento ku mawenye ekpobe enu ke yelewa ya ne yewe yedudu mu tole mene yoa adowuye son adowuye vi ta la konkumeji la blonya de doda ma ugbo kangbola bobota amro onene ne sona hu kengbe bobonata pobe majijoa maupona dontiano pa ompona jijo sileke mi pona jijo nu nga ko lagbon la sepa maobe lonlonuta academy ne cha aloyo apene mau egbe a mibe mi ma bobota ne mau ame a cha lagbon tofi Ameya cha fifi alabe mawe ameya cha onu drapo mvira abe mawe nde kwekwe ke mi vale o fifi a mi lewe a konta manontito so mi adoko bagbe so le do fufuru me so le do tito tito me so le do bublu me ke mi ngba vale sende kwe lagbe amu mleba nuko o maten wol hihi amu wa wakpo mi vato o ozon leke mi aten lo be ma une no ma me na mi leke mi aten wa o susu be ma une no egbo na mi ma o ya mate no gbegle yo mo mate no nu ma gbo pa mi on to po la va po vuvu gbere kala va jo la yin gbaji ta yin o be mi ale nkure nu o ntinyi de me mi aten no zondo te nti fafa mi ape